Linnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus!
1: Täpselt miinus!
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni!
0: Live videot Power Hit Radio!

0: jõin otse pakis piima.
1: Otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle tjööni, et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale,

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit. 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Belgia ja Egiptus . täna õhtul TV3-s .
1: sisukam suvi on Soomes . broneeri reis vikingline.ee .
2: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
3: kas oled juba pannud ? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
4: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti .
5: Kupra valib sinu . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
6: täna ootame muutliku pilvisusega ilma . mitmel pool sajab hoovihma , pärastlõunal on kohati ka äikest . valdavalt lõunakaare tuul puhub kiirusega kõigest 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi .

Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

0: Seekord läheme külla Taavi Immatule.
1: Oi, see on ilus.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
1: Juba täna õhtul kell 20.30, ikka kolmes.
2: Jõu kutid, mis teil kotis on?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
3: Limonanad, limonanad.
5: Mis me vanaema juubelile viime?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult.
8: Espresso macchiato.
7: Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
12: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
15: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
16: What Superman like?
17: Mõned päästavad planeete.
16: Is he like you?
17: Ainult tema suudab päästa universumi.
18: He sees the good in everyone.
17: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
19: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
10: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Öönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
4: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
5: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
11: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
12: Täna ootame muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab oovihma, pärast tuulen on kohati ka äikest. Valdavalt lõunakaare tuul puhub kiirusega kõigest 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi.
13: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29.990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: Seekord läheme külla Taavi Immatule.
1: Oi, see on ilus.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
1: Juba täna õhtul kell 20.30, ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
7: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Virukeskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Virukeskuse kodulehelt. Virukeskus, ainult mulle.
9: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
1: Jau, limpa! Mida limpsid?
2: Limonanad, limonanad.
3: Mis on elu mõte?
2: Limonanad, limonanad.
4: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
5: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
6: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Vihmakeebid?
10: On!
9: Tikud?
10: On!
9: Liha?
10: On küll!
9: Grilliaiamööbel?
10: Grilliaiamööbel on Kordestis.
9: Mida nad seal teevad?
10: On kuni 50% alla hinnatud.
9: Ja mida sina siis siin veel teed?
10: Selge, juba lähen.
11: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
12: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
13: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
14: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
17: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
18: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
19: Täna ootame muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab oovihma, pärast tuulen on kohati ka äikest. Valdavalt lõunakaare tuul puhub kiirusega kõigest 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi.
20: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29.990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
12: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
13: See oli küll üks kerge lõuna.
14: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
13: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
14: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. K ja päev on parem.
15: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
16: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
17: Let's go!
18: All the hits.
19: Yes. Yeah, yeah.
20: Turn it up.
21: Power Hit Radio.

0: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Omavahel vastamise alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
2: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.

0: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
1: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: What's Superman like?
10: Mõned päästavad planeete.
9: Is he like you?
10: Ainult tema suudab päästa universumi.
11: He sees the good in everyone.
10: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
12: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
13: Täna ootame muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab oovihma, pärast tuulen on kohati ka äikest. Valdavalt lõunakaare tuul puhub kiirusega kõigest 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi.
14: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
15: The music's coming through.
16: Back to the hits
17: on Power Hit Radio.
18: Brand new, get it new,
19: brand new
20: Power Hit Radio.
21: New music

0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Ken Gregor, missä sellä wall peitat?
1: Limonanat, limonanat.
2: Kas mäletät, mis me esimesel kohtin kuli uime?
1: Limonanat, limonanat.
3: Ja mida tahab Eesti rahvas?
4: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
5: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
13: Täna ootame muutliku pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab oovihma, pärast tuulen on kohati ka äikest. Valdavalt lõunakaare tuul puhub kiirusega kõigest 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi.
14: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29.990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
15: Let's go!
16: All the hits.
17: Yes. Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

Tai dujų, jo. Gerai, tiesimas pevaitė, siis kui nädala vahetus välja postub kuidagi lohtari püüda, eks ole. Mina olen Andrus Eljaste ja soovin siis sulle ühte hoksat ja tempokalt uut töönädalat saavuti. Täna minu arvates tööd ka väga hea teha, sest ilusat ilma pole mitte kusagil tõtta ja seetõttu ei ole ka kiusatust kusagil mujal olla. Kellel juba kolmas kohvi ka endale, siis on kallatud selle ilmselt rohkem hoogu juurde vaja pole. Piisab sellest, mis on päeva on või mis. Aga head muusikat võib ju alati juurde panna. Tehti, kui see on uus, värske ja mega tempokas. Sõnade ja 54 Ultra värskem singel on juba hetke pärast Powers. Bring the energy, all the hits, let's go. Power Hits Radio.

0: Seekord läheme külla Taavi Immatule.
1: Oi, see on ilus.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
1: Juba täna õhtul kell 20.30 ikka kolmes.
2: Onoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
8: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
9: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
10: Back to the hits on Power Hit Radio.

tästä. Ja olen, että sun vähän hulkeuksellinen. Paljon tempos hauka edasi. Äkki isegi selli hauka, nagu oli ühel kuulsal kangelasel, kelle Hollywoodi kinoekraanile jõudmisest möödub just täna täpselt 25 aastat. Ja nimelt tuli siis 15. juunil 2001 esimene Tomb Raideri film välja, kus siis Angelina Jolie tõi PlayStationi legendaarse Lara Crofti lõpuks suurele ekraanile. Ja pani sellega muidugi paika ka kogu moodsaja naistaari lati. Aga mis teeb...

Craig. Pidi Ameerika aktsenti järele tegema. Igal juhul see on päris korralik äratundmisrõõm. Ilmselt kõigile neile, kellel kunagi see Lara Crofti mäng repeedi peal telekus ketras. Muidugi Poweris ketrab kohe ka üks lege lugu, mis muide samuti just milleeniumi algusest pärit. See on ATB, Let You Go. We go back. Here's another classic hit. Back to the old school. Power Radio.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Belgia ja Egiptus . täna õhtul TV3-s .
1: jalgpalli MM-i finaalturniir , omavahel vastamisi alagrupis Belgia ja Egiptus . täna kell 21:33-s . mängule eelneb jalgpallistuudio .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
4: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
5: nälg näpistab ! Nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet , vaid 2,95 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
6: Kui tunned end hästi , paistab see välja su näost , liikumisest ja meeleolust . Bella Lab toidulisandid , loodud neile , kes hoolitsevad enda eest mõistlikult . Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks . igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel . bellalab.ee .
7: on hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
8: sisukam suvi on Soomes . broneeri reis viikingline.ee .
9: What Superman like ?
10: mõned päästavad planeete .
9: Is he like you ?
10: ainult tema suudab päästa universumi .
11: He sees the good in everyone .
10: Supergirl , Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos .
12: Cupra valib sinu . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
13: sünoptikute järgmiseks 24 tunniks midagi head ei ennusta . pimedal ajal võib kohati hoovihma sadada ja mitmel pool on ka udu . Lisaks langeb temperatuur 6 kraadini . ka homne teisipäev saab olema muutliku pilvisusega . Jällegi jätkub hoovihm ning pärastlõunal on ka äikeseoht olemas . Lisaks puhub tuul kuni 13 meetrit sekundis , aga õhutemperatuur kõigub 14 ja 20 vahel .
14: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sports Tourer . erihind alates 29 990 €. sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse .

0: Your husband is coming.
1: Povedem egy évet, hogy az non-stop muzsikát. Rihanna, a Calvin Harris legekös, Linda Cohen Bella. Ja, malódom, hogy szúrgi további legé, ja, azt a tagos, ezt vett. So we found love. Aga, viszont ikkagi se, üks asi, mis paneb eestlasi absoluutselt igal ajal rääkima. See on muidugi meie suurepärane suusailm. Ja tänane päeva küsimus Pauli Facebookis suurib ka just seda, et kas sina oled mõnes Eesti veekogus juba ujumas käinud. Kristi muidugi võitis asja kokku täpselt nii, nagu paljud ilmselt tunnevad ennast kirjutades, et ta on kuulnud küll, et vanasti sai Eestis suvel ujumas käia. Ja mulgi oli seda küsimust nähes alguses täpselt sama mõte pealt. Kuhu sa siin lähed, kui väljas on nii külm. Aga samas on kindlasti ka neid, kes nagu hülged. Mitu nädalat vees on sulistanud ja me tahame ka nende arvamust teada. Power Facebook on avatud ja seal saavad ka nemad sõna. Praegu aga lubatud Brianna. Lord of your feed. I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.

0: Jau limpa, mida limpsid?
1: Limonanad, limonanad.
2: Mis on elu mõte?
1: Limonanad, limonanad.
3: Teedu, mis sa seal puuriidast peidad?
4: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
5: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis, Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

hea muusika käib alati sellega ka, siis Coldplay üks viimaseid hit, We Pray mängis just. Aga kahjuks peab ka muusikamaailm seda sama tegema väga kurva ja šokeeriva uudise pärast. Nimelt suhkus eile Brasiilias Rio de Janeiro lähistel helikopterinnetuses 32-aastane Oliver Tree, Ameerika artist. Ja tõeline interneti fenomen ka, keda siis paljud teavad just tema legendaarse kausisoengu pärast. Ja muidugi selliste megalugude järgi nagu Life Goes On ja mis ju, need on tegelikult veel. See õnnetus juhtus siis meile hommikul, kui kaks helikopterit tõus kokku põrkasid ja viisid siis siit ilmast lasa 6 inimelu minema. Oliver ise oli just alustanud oma täiesti uut maailmaturneed ja annud kõigest paar päeva tagasi kontserdi Sao Paulas. See muidugi päris suur kaotus pop ja elektroonilise muusika maailmale. Ja ilmselt ka siinsetele fännidele, sest alles paari aasta eest käis ta oma pöörase showga ju ka siin samas Eestis. Eesti fänne hullutamas. Et meie teeme siit Pauri stuudiast ole väikese kommarduse ja laseme veel tema suurimal bängeril nüüd kõlada.

0: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides. Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
10: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
11: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
13: Homme teisipäeval on ilm Eestis muutliku pilvisusega. Samas mitmel pool hoovihma ja pärast lõunal on ka äikese oht olemas. Aga sooja lubatakse kuni 20 kraadi.
14: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Belgia ja Egiptus . täna õhtul TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
3: kui tunned end hästi , paistab see välja su näost , liikumisest ja meeleolust . Bella Lab toidulisandid , loodud neile , kes hoolitsevad enda eest mõistlikult . kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks . igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel . bellalab.ee
4: What's Superman like ?
5: Mõned päästavad planeete .
4: Is he like you ?
5: Ainult tema suudab päästa universumi .
6: He sees the good in everyone .
5: Supergirl , Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos .
7: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
8: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
9: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades

oma tempot üleval . Kell on esmaspäeva pärast on juba üle poole kolme liikunud . mina olen Andres Jägaste . mina panen kohe eriti loko loo käima . see on Gordo ja Reinier Sonneveldi . mega hit eelmisest aastast . aga vaata ka huviga , mis toimub parasjagu Poweri Facebooki lehel , kus me siis uurime , et kas sina oled juba sellel suvel kusagil ujumas käinud . no vastused on ikka seinast seina juba laekunud . Tiia näiteks paneb täiesti tuimalt , et tema käib pidevalt nii jões , meres kui ka järves . ainult talvel on pisut keerulisem , sest mõni veebikogu külmub lihtsalt kinni ei lasta ujumas käia . päris kurb . aga täielik respekt ikkagi sellise karastuse ees . samas , kui ma vaatan teise poole esindajaid , siis Merili ütles siin ikka väga lühikese ja konkreetse vastuse . lihtsalt ei . teda ilmselt selliste ilmadega vette meelitada ei õnnestu . kuidas sinul lood selle ujumisega on ? mine viska kommentaar Poweri Facebooki ja ootame siis täna õhtuses Sõidame saates , mis kella neljast alustab . keda rohkem on , kas siis neid , kes sulistavad nagu pingviinid mõnes veekogus või ikkagi külmavaresed . peagi on pilt selge .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata

0: de kampaaniainfot.onnov.ee.
1: Osta Zalando hooajalõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooajalõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
5: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
10: Ilmateenistuse andmetel sajab täna öösel kohati hoovihmu ning mitmel pool on ka udu. Lisaks langeb temperatuur 6 graadini. Ka homne teisipäev on muutliku pilvisusega. Jätkub hoovihm ning pärastlõunal on isegi äikese oht olemas. Aga soojakraad jääb 14 ja 20 vahele.
11: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides. On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontorei üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
8: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Seekord läheme külla Taavi Immatule.
1: Oi, see on ilus.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
1: Juba täna õhtul kell 20.30 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruit

0: Lutsu külas Põlvamaal .
1: Denim Dream püsikliendi pakkumine . Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream , Guess , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Camel Active , Tom Taylor ja Mustang kaupluses . püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com .
2: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Täna TV3 uudistes. Maleva suvi sai traditsioonilise piduliku rongkäiguga alguse. Malev on paljude noorte jaoks esimene päris töökogemus. Mis on Maleva fenomen, et see iga aastaga aina populaarsemaks muutub? Eesti maaelu muuseumid alustavad peagi väikese, aga kõneka eksperimendiga, millega hakatakse hindama mulla tervist. Mulda maetakse puuvillased aluspüksid. Kuidas peaks aluspükste mulda pistmine näitama, kui terve või haige on muld? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
6: Homme teisipäeval on ilm Eestis muutliku pilvisusega. Samas mitmel pool hoovihma ja pärast lõunal on ka äikese oht olemas. Aga sooja lubatakse kuni 20 kraadi.
7: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Suomen poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No tere, tere sulle hea kuulaja, on esmaspäev taas. 15. juuni ja meie siin nüüd alustame järjekordset sõitu Karineega muidugi.
0: Tere ka minu poolt. Kõigepealt tahaksime tervitada oma emasid, sest neil mõlemal on sünnipäevad.
1: See on just kui märk, ma ei tea kust, et meil siin saatejuhtidel on muidugi emad esiteks.
0: Selline märk.
1: Kellel on samal päeval sünnipäev tõesti meie emadele siis palju-palju õnne sünnipäevaks.
0: Jah. Tuleb välja, et juuse oli siis mingi klausel, kui meid tööle võeti, et millel on ema sünnipäev. Igates täna me seda tähistame ja loomulikult ikkagi sõiduga, mis kestab kuni kella 7 välja.
1: Täna on ka lisaks sünnipäevadele veel andmise päev. Nii et anna minna ja elektripäev ka.
0: Oho.
1: Ja kas sina mäletad sellist aega, kui tehti neid vahupidusid?
0: Jaa.
1: Varm dusheri ja asjad. Ja no nüüd meenuta ja räägi paar head lugu, sellepärast, et täna on ka vahupeopäev.
0: Hea lugu on selline, olen elus ühe korra käinud Pärnus Sunsetis. Minu mõelest oligi see varm dusher see. Ma tahaks arvata. Oli väga lõbus, ma mäletan, et profifotograaf püüdis mind pildile, väga lahe pilt oli.
1: Ma kiirelt nüüd segan vahele, küsin, kas see oli 16 plus pidu või siis olid juba täisealine?
0: Ma olin 19 vist juba, ja. See oli ikkagi täisealise pidu. Ja vaata, oli selline aeg, et kui sa käisid ööklubis, siis seal olid fotograafid ja sa said neid pilte hiljem siis esmaspäevasel päeval sellises portaalist nagu weekend.ee vaadata.
1: Ei mäleta.
0: Ja no see oli ikkagi nagu lahe, selles mõttes, et noh, sa ju ikkagi tead, vuntsisid ennast üles ja siis oli ju tore vaadata seda pilti, et kas tuli kaunis või mitte.
1: Ja siis sa no, silmanurgast ju piilusid, kus see fotograaf on, et oma kõige parem nägu teha.
0: Absoluutselt. Mul oli üks sõbranna, kes jooksis nende kaamerat ees, sest tema isa vaatas alati esmaspäeval need galeriid läbi. Ja siis ta ei tahtnud, et isa saaks teada, et ta peol käis.
1: Ja mille pärast isa üldse vaatas neid?
0: Võibolla, et vaadata, kas ta tütar käis peol, ma ei tea.
1: Okei, või siis lihtsalt vaatas seal noori inimesi.
0: Ei usu. Aga igatahes varvdusheris siis oli väga meeleolukas, aga tead, seda vaht oli nii palju, et mäletan ka seda, et ma lõhkusin oma kingad ära. Sest vaata, kui su jalanõu ei ole nüüd see kõige kõrgkvaliteetsem, siis selle suure vahu käes ulpides tal võib lihtsalt tald liimist lahti tulla ja noh, nii juhtus ka minuga. Et selline tuhkatriinu lugu keset varmdusherit, seda mäletan ka.
1: Praegu ma mõtlen, et issand jeerum küll, et veel vähem nagu ma tahaksin minna kuhugi välisesse lokaali, kui seal mingi vahtu veel ka veel on ja tilbendab kuskil seal pinna peal. See ju, nagu sa ütlesid, kõik on nii niiske.
0: Libe on ka, tohutult libe on.
1: Neelad seda alla ka kindlasti seal ju meeletutes kogustes.
0: Seda ei mäleta, aga tänasel päeval ma ei saa eriti aru sellest fenomenist enam, et miks me peaks kõik koos minema nagu ühte suurde vahuvenni.
1: Mõnele meeldib. Mõnele meeldib.
0: Samas, mis on spa teistmoodi? Spa bassein, ühine vesi, lihtsalt ei vahuta.
1: Ja küll sul ikka jookseb see mõte täna.
0: Mul jah, mul on kuidagi nii kiirelt ühendused panevad ajus.
1: Piu, pau, pau, pau, pau, pau. Kuule, piu, pau, meie siin kelle 7 nagu Karine ütles, ilusat sünnipäeva siis meie kallitele emadele. Ja võtame varsti ette ka Instagrami, artisti Instagrami, rändame ajas tagasi poole 6 paiku ja...
0: Poole 5 paiku, suisa.
1: Poole. 6 paiku.
0: 5 paiku.
1: Rändame ajast tagasi.
0: Jaa, sul on õigus. Vabandust.
1: Ei ole midagi nii kiire siin, jah? Ei ole midagi, ma võtan sõnad tagasi.
0: Ma vabandan, mul tekkis lühis. Kuulema muusikat, palun, ma pean taastama ühendused oma ajukelmete vahel.
2: Hey,

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kas oled juba ujumas käinud mõnes Eesti veekogus? On siis selline päeva küsimus meil. Aga me lepime ka sellega, kui sa näiteks ei käinud Eestis ujumas. Käsid kuskil mujal, võid ikka kirjutada meile.
2: Ikka võib. Ja kas sina oled käinud ujumas juba, Jüri?
1: Mina olen käinud ujumas ja see on tegelikult päris üllatuslik, sest et ma ei mäleta, et ma eelmine aasta oleksin niimoodi. Võtta, lapsena ikka käisid, läksid perega randa, Pärnusse või kuhugi mujale, seal sisemaal ju ei ole, selliseid veekogusid. Aga nüüd kuidagi nagu ei ole sellist kommet käia niimoodi, et kui on vaba päev, puhkus lähed Viimsisse või Piritale või Pärnusse, no sinna jõuab veel vähem, ei
2: Ja sellepärast, et pigem tahad nagu päikese käes peesitada, mitte niivõrd, et lähen nüüd ujuma.
1: No mõnel mehel on kindlasti bassein kodus, eks ole. Saab seal niimoodi mõnuselt peesitada ja noh, äge teema muidugi.
2: Ja.
1: Aga mõnel ei ole, ei nii. Ja mõni ei vaja, ma ei tea, vist ei ole selline vee inimene ka, et mulle meeldib muidugi siis, kui ma lähen soojale maale, et pigem bassein küll, kui siis nüüelda see mererand ja noh, ma olen reeglina seal palil käinud ja seal noh, tead, on nende ilusate randadega nagu on, et võib ikkagi väga prügi täis need ka kohati olla. Aga basseinis on ju mõnusam, seal ei ole liiva, mulle ei meeldi liiv, see läheb varvaste vahele, see läheb pükste vahele, see läheb igale poole, koti sisse, sul on see rannaretik on liiva täis ja Karine nogutab kaasa, nagu ta tõesti saaks aru, mida ma räägin, kas sa saad aru?
2: Ma saan aru, sellepärast, et mina avastasin ühel hetkel ehmatusega, et mina olen ka üks nendest inimestest, kes eelistab basseini ääres olemist sellepärast, et siis ma tulen nagu puhtamana tagasi.
1: Ja,
2: et muidugi, noh, ma saan hakkama küll ja mere ääres on ju ka tore, aga ma ei vingu ja eriti kui tead, kõik on nii tülliline ja ilus, aga enda puhul olen täheldanud sama asja, millele sa ka viitasid, kui olin laps ainult vees elakski. Nüüd on niimoodi, et lähed ujuma niimoodi, et lähed randa või isegi kui lähed sinna basseini äärde, siis sa nagu arvutad välja, et okei, ma käin nüüd ujumas ära, et siis ma jõuan veel 20 mintsa kuivada. Et ma ei peaks neid riideid hakkama vahetama või mingi märgade riietega kuskil autosse istuma. Ja niimoodi see käibki ja tänu sellel ujud palju vähem kui kunagi varem.
1: Mulle kingiti kunagi, kui mul oli selline katuseda rass ühel üürikorteril, kingiti sõprade poolt selline väike, mis on see kummi bassein. Sõike laste bassein. Ja siis ma seal sain niimoodi ulpida. Jalad olid vees, kui oli soa ilm. Ja ühe korra vist tegin.
2: Eks ole?
1: See oli sõike naljaks asi pigem on ju. Aga anna sina teada, et kas oled juba siin kuskil Eestimaa pinnal siis ujumas käinud?
2: Mõni on võibolla tali ujuja, nii et on jaanuaris saadik muud kui aina kastud ennast. Täpselt, see on väga populaarne.
1: Facebookis saad siis sellele küsimusele vastata. Meie aga varsti-varsti võtame lahti Instagrami Ole Poweriga.

0: Duet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal õhu. Uus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
7: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
9: What Superman like?
10: Mõned päästavad planeete.
9: Is he like you?
10: Ainult tema suudab päästa universumi.
9: Is he the good neighbor?
10: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.

0: Your husband is coming.
1: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
2: Nüüd on aeg minna Instagrammi. Võibolla, ma ei tea, sa ei ole täna käinud seal. Meie aitame sind sellega.
1: Ja Instagramis vaatab meile Alicia Keys'i kontol vastu lihtsalt mega lahe postitus. No väga paljud New Yorklased ja nende seas ka väga tuntud inimesed on postitanud sel teemal, et ikkagi Knicks võitis nüüd korvpalli suurvõistlused, eks ole. Ja Alicia Keys on postitanud sellise video kuskilt rõdult, kus on ikkagi näha tuhandeid inimesi. Seinale on kuvatud mängu ja New Yorklased on lihtsalt mega õnnelikud, et see võit tuli koju. Ja mul on natukene selline tunne, et see spordimängu võit on natuke ühendanud neid üle üldse, et me elame kõige lahedamas linnas üldse. Kõik laulavad kooris lugu Empire State of Mind. Ja sa kuulad ja vaatad seda ja reaalselt läbi selle video saad natukene sellist New Yorki nagu seda särinat, see mis sellest linnast teeb selle linna. Saad täitsi.
2: No see sama lugu, eks ole. Ja. Tead, ma ütlen ausalt, New York ikkagi on selline koht, kus sa ei saa käia üks kord. Et sa näed ainult teed näpu otsaga. Esiteks, noh, mina olin nädal aega seal ja noh, esimene nädal sa tahad ainult magada põhimõtteliselt. Seal on nii palju datat ja informatsiooni, need kõrged majad, uus keel, inimesed on nii üle võlli lihtsalt. Mm-hmm. Seal on nii palju näha, teha ja kuulda ja et see on uskumatu koht tegelikult muidugi. Ja palju on Knicksi fännidele siis, eks ole?
1: Just nimelt, tõesti võit on koju tulnud, aga tegelikkuses on seal New Yorkis ja New Yorki lähistel mitmeid Eesti muusikuid ka esinemas, kui me siin eelmine nädal rääkisime sellest, et Setod esineb Long Islandi.
2: Ootan ja nüüd. Pane pausile. Concrete jungle where dreams are made
1: Setod olid Long Islandil esinemas eestlaste jaanitulel, aga kes on veel New Yorki sõitnud, on ei keegi muu kui Noep. Osales seal minu teada ühes laulukirjutajate laagris ja alles eile sain näha neid stoorisi, kus ta sõidab siis juba New Jersey suunas ja seal on ta siis ka esinemas ühel peol ja väga lahedalt filmis autoaknast seda silti, kus oli reaalselt siis tee ääres kirjas, et Noep. See võib olla väga kõva tunne sinu karjääris.
2: Absoluutselt, eriti sellises linnas.
1: Mm-hmm, jah.
2: Aga palju õnne siis kõikidele Knicksi fännidele. Suur saavutus on tehtud ja ma ei tea palju eduga siis eestlastele praegu, kes on New Yorkis, ilusat esinemist teile.

0: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Clicherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilo hinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
9: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
12: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
13: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
14: Ole pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
15: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partner.

0: kaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Täna TV3 uudistes. Maleva suvi sai traditsioonilise piduliku rongkäiguga alguse. Malev on paljude noorte jaoks esimene päris töökogemus, mis on maleva fenomen, et see iga aastaga aina populaarsemaks muutub. Eesti Maaelu muuseumid alustavad peagi väikese, aga kõneka eksperimendiga, millega hakatakse hindama mulla tervist. Mulda maetakse puuvillased aluspüksid. Kuidas peaks aluspükste mulda pistmine näitama, kui terve või haige on muld? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
4: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
5: Eeloleval ööl on ilm vähese vahelduva pilvisusega, ööhakul hakkab hoovihma sadama, laialdaselt tekib ka udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on samuti päris sombune, endalõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib ka veel udu, pärastlõunal on sajuhood suuremad, samuti on äikesoht ja sooja on homme kuni 20 kraadi.
6: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Iškame Poweringą. Trys on Karine ja Jüri.
1: Esmaspäev. Äge.
2: Jaa, no mõnele tekitab ikkagi esmaspäev mõnuga ärevust ja Eesti naine on kirjutanud selles, kuidas ärevusspiraalist välja tulla. Nimelt üks Harvardi doktor on siis andnud lihtsa harjutuse, mis lülitab hirmu hetkega välja.
1: Nii, las ma arvan.
2: No.
1: Hingamine on sellega seotud.
2: Ei ole kusjuures. See on täitsa huvitav ja sellepärast mõtlesin, et ma tahaksin seda väga testida just nimelt otse-eetris oma kalli kolleegi Jüri peal.
1: Okei, ma nüüd pean selle ärevuse lakka ajama.
2: Ei, sa veel ei pea.
1: Ei pea või?
2: Ei pea. See harjutus on, ma tahangi näha, et kas see reaalselt toimib, sest artikkel ise on ka väga huvitav, tasub minna lugema seda Eesti naise portaalist, aga harjutus ise on siis selline. Oled sa valmis, Jüri?
1: No jaa, aga kas mul ei peaks olema ärevust?
2: See kohe hakkab tekkima.
1: Nii.
2: Ei pea. Mõtle millestki, mis tekitab sinus nõrka ärevust. See ei pea olema midagi väga jubedat.
1: Olemas.
2: Olemas, jah.
1: Ma ei pea ütlema ju neid asju.
2: No sa võiksid natukene kirjeldada seda tunnet, mis sinu sees on. Mis emotsioonid sul tekivad, kus ta asetseb.
1: Aga praegu või? Hästi palju inimesi minu ümber.
2: Okei.
1: On see, kas see sobib või?
2: Väga hästi.
1: Või sa ei saa aru sellest?
2: Ei, saan väga hästi.
1: Väga. Nii.
2: Okei, okay, ja mis okay, tunne sul tekib siis?
1: Et ma tahaks ära minna.
2: Aha, okei.
1: Okay. Et mul on nagu, et ma tahaks nagu minna vetsu üksinda.
2: Okei, okay, tahad nagu isoleerida ennast.
1: No, et ei tahaks seal olla lihtsalt.
2: Okei, okay, nüüd lase sellest mõttest korraks lahti.
1: Nii, lasen lahti.
2: Ja mõtle hoopiski kolmest asjast, mis sulle maitsevad. Ja ütle need kolm asja, mis sulle maitsevad. Ja kujuta ette, et sa sööd neid.
1: Kiivid. Hakliagaste.
2: Okei.
1: Okay. Ja tatar.
2: Selge. Vahepeal ütlen lihtsalt, et raadiokuulaja saab ka vabalt seda kaasa mängida. Nüüd me oleme siis kolm hea maitsega asja tuletanud, välja öelnud. Nüüd aga loetle kolm asja, mida sulle meeldib kuulata ja kujuta ette, et sa kuulad neid.
1: White noise. Vihmasabin. Ja mis veel? Mis veel? Ma nüüd jään hätta. Mingisugune väga lõõgastav muusika.
2: Okei, okay, nii. Kujutad ette, et kuulad neid, jah?
1: Kõike korraga või? Ma ei taha.
2: Ei, no, see korraga ei pea.
1: Ühte okay. Nendest. Mis ma sabin?
2: Selge. Nüüd loetle kolm asja, mida sulle meeldib teha ja kujuta ette, et mida sulle meeldib näha, mitte teha.
1: Näha.
2: Ja.
1: Mulle meeldib tennist vaadata. Näha tennist siis, sinu sõnade. Mida veel? Oota, kaks asja veel või?
2: Ja.
1: Mida mulle meeldib näha? Mulle meeldib näha, et minu kodu on puhas. Ja mulle meeldib näha, kui inimesed naeratavad.
2: Väga ilus. Nii. Ja nüüd loetle üles kolm asja, mida sulle meeldib haista. Ehk siis mingid kolm head lõhna, mis sulle meeldivad. Meenuta neid.
1: Mulle meeldib värske rohu lõhn peale vihma. Mulle meeldib värske asfaldi lõhn peale vihma. Ja mulle meeldib keldri hais.
2: Okei. Nii.
1: Kopitus hais.
2: Ma saan aru sellest. Mina saan aru sellest.
1: Bensiin ka. Okei. Okay.
2: Tuli ka neljas. Nii. Aga nüüd loetle üles kolm asja, mida sulle meeldib tunda oma naha vastas. Kujuta ette, kuidas sa puudutad neid.
1: Mitte teine inimene.
2: Mida sulle meeldib? Sa ei tohi ennast ära vila ajada praegu. See ei ole point.
1: Okei, okei, okei. Oota, nii.
2: Mõtle, mida sulle meeldib.
1: Ligi pehme äsja pestud selline voodipesu. No ma eelistaks üldse, kui ma ei tunneks enda naha vastas väga midagi.
2: Okay.
1: Ütleme nüüd, et see on see praegu,
2: okay, mis mul tuleb. Värske voodipesu kõik.
1: Värske voodipesu, see on väga hea.
2: Väga tore. Nii. Ja nüüd
1: külm vesi peale pikka trenni.
2: No näed, tuli. Näed. No nii. Kaks siis olemas. Ja. Ja nüüd ürita meenutada või ette kujutada olukorda, kus oli olemas suurem osa nendest elementidest.
1: Ma ei mäleta enam, mis need elementid.
2: No keldri kopitus hais.
1: Sa tahad öelda, et ma pean, et üks koht minu elus on nagu olemas olnud, kus kõik need asjad.
2: Ja või enamus neist, kõik ei pea olema. No sul haklia, maitse, tatar.
1: Söön haklia kastet keldris ja vihma sajab peale ja seal on see ja värske voodipesu ka veel. Ma ei tea, Harvard ei ole nii Harvard. Okay.
2: Sa pidi nüüd parem
1: hakkama. Ma läksin ärevaks. Vastupidi toimib see. Ma ei tea, kuidas sul kuule. Oota, see sai läbi või? No ma ei tea, ma ei taha keldris olla väga. See lõhn mulle meeldib, aga ma ei taha keldris küll olla.
2: Aga võibolla see lihtsalt on, siis no, kujuta mingit, sul olid ju teised lõhnad veel, ma ei tea, pärast vihmasabinad, muru lõhn ja asfaldi lõhn. Ja.
1: Tead, ma unustan selle keldri lõhn ära praegu.
2: Et kujuta, kas sul on olnud elus seda olukorda, kus on need lõhnad, need maitsed?
1: Vaata, värske pesu kuivab väljas, need linad niimoodi, lehvivad tuules, vihma on äsja sadanud. Paneme värske pesu sinna niimoodi nende. Ja okei, ma näen küll seda ja ma näen seda.
2: Nii. Ja nüüd peaks olema siis see, et kui sa selle peal oled mõelnud, siis mis su ärevusest nüüd sai, kas hakkas kergem?
1: Ma ei tea. Mm-hmm. Ma ei taha nagu midagi negatiivset öelda. Aga päris nagu, sükke, nagu neutraalne on, et midagi seda aga ei muutunud.
2: No võt, ühesõnaga, siin on tegelikult mõned punktid küll kirjas, et tuleb nii-öelda kirja panna. Sina ainult rääkisid, eks ole?
1: No ma hakkasin rohkem mõtlema lihtsalt. Aga, võibolla okay, see aga, nagu ei ole hea selle juures, kui sa nagu ärev oled vaata.
2: Võibolla, enne. Aga vaata, kui sa nüüd kujutad ette, et sa oled seal oma kodus, sul on need puhtad voodilinad, sinu naha vastas. Akna taga saab vihma, sul on aken lahti ja tuppa tuleb kergelt seda värsket murulõhna, ainu.
1: Ja.
2: Ise sööd tatart haklia kastmega.
1: Mm-hmm.
2: Ja sul tead, on kiivid ka veel.
1: Ja tead, mis heli mulle veel meeldib no. sinna juurde, et see kui keegi niidab muru, et see hääl on küll selline no, raju, ainu, aga mm-hmm. tegelikult ta meenutab lapsepõlve suvesid.
2: Jep.
1: Sõnaga,
2: ja hakkab paremini.
1: Hakkab, no okei, okay, jah, aga no, mulle ikkagi toimis see hingamine kõige paremini, sest et see ei ole seotud mõtlemisega ja mõttetööga. Pea on nii väsinud kogu aeg. Mhm. Aga no tore, et sa ikkagi nõu andsid, sest et no, mina olen üks mats, aga tegelikult võibolla keegi teine saab väga palju head nõu sellest.
2: Ma hakkasin ise mõtlema, et peaks tagataskusse panema, et tegelikult ju reaalselt ta kasutas siin, kõik need ülesanded olid erinevate meelte kaudu ju.
1: Ja,
2: haistmismeel ja kompamine ja kõik muu, et võibolla aitab teine kord ennastki äreval olukorral siis kuidagi rahustada.
1: Proovi hingata enne, vaata äkki see toimib.
2: Ja hinge kinni ei pea hoidma selle ülesande jooksul.
1: Ja hingata. Okei, okay, okei, okay, okei, okay. No ma loodan, et sul hea kuulaja hakkas parem praegu.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Meie piilume nüüd Facebooki, seal on kõik vastused olemas küsimusele, et oled sina juba jõudnud ujumas käia siin Eestis.
0: Jaa. No ja. Mida meie kuulajad siis ütlevad? On meil tublisid taliujujaid või lihtsalt on sellised varajased suvenautijad?
1: Siin pigem ikkagi inimesed ei ole veel käinud ujumas. Aga noh, kommentaaridest ma näen, et siin Kristi väga toredalt ütleb, et olen kuulnud jah, et vanasti sai Eestis suvel isegi ujumas käia.
0: No see on hea tähelepanek, sellepärast, et on olnud ju mõningad sellised suved küll, kus ma olen ise ka vastanud, et oh! Sai ikkagi üks kord kirja kuskil augusti alguses on ja.
1: Mm-hmm, siis kui vesi on juba natukene soojem ja nii edasi. Tiia ütleb, et pidevalt jões, meres, järves, talvel on pisut keerulisem, siis külmub mõni veelgi kinni, eks ole. No ja no. Nii ta käib. Tiana ütleb, ei, mul peab vanni vee soojus olema.
0: Mm-hmm. Marek ütleb, et tema ka elujooksul on ikkagi käinud mõnes Eesti veekogus ujumas, aga vist ka see hooaeg veel ei ole siis, ma ei tea, ujumishooaega avavettes avanud.
1: Ja Marit käib oma tiigis aasta ringi ujumas.
0: No, näed, ikkagi inimesed on tublid ja karastavad ennast.
1: Ja kas huvitav... Seal tiigi kõrval on saunokene ka, siis oleks eriti mõnus käia.
0: Jaa,
1: siis... Aasta ringi, nagu ütleseks.
0: Jaa, kus juures siis ei pea üldse nurisema, et vesi on ka suvel liiga jahe, vaata. Suve õhtu selline mõnus saunapidu, siis ikka hüppad sinna tiiki ja ruttu saunalavale tagasi.
1: Nii on, ja huvitav, kui sinul see maamaja tuleb ja sina näpud mulda saad kunagi, kui sa aru pähe võtad, on ja... Sest Karine on ju sõike linnakas, linnavurle.
0: Nii.
1: Tema siin üks päev ütles, et tema ei taha üldse maal elada, ta ei taha maa inimesi näha üldsegi.
0: Ma seda pole kunagi öelnud.
1: ei öelnud, jah, ei öelnud, jah. Ja, natuke lihtsalt,
0: kule, väga tüli. Hea, sul peab olema ikkagi nagu, esiteks maa inimesed on väga tublid ja töökad.
1: Sa ei pea nüüd
0: ja
1: teiseks, hakkama, nüüd ma tegin
0: teiseks,
1: nalja.
0: Mul on vaja seda, et mul oleks ikki koht, kus käia ja puhata, siis ma tulen küll sellistele tublidele maa inimestele nagu Jüri Pootsman tahab talu avada.
1: Talu, noh, mitte päris, aga ütleme niimoodi, et ma nüüd käisin maal, emal oli sünnipäev, mõtlesin küll, et nii rahulik, nii hea vaikne linnud, seal näen meetri kaugusel seda, tahtsin öelda kaelkirja,
0: kus maal sa käisid?
1: Ütleme siit tapikene.
0: Mida?
1: Oh, need suure pika nokaga, noh, nüüd hea maa inimene, ma nüüd isään. Ja see lind, noh, klap, klap, ma ütlesin väiksena, nendagu toonekorg!
0: Kas tead, et enamus inimesi kirjeldakse, et see lind kestab beebisid, aga sa ütlesid klap, klap.
1: Ma ütlesin klap, klap, sest et mu ema just tuletas mulle meelde täna hommikul, et ma olevat lapsena öeldud klap, klap selle looma kohta.
0: Linnu.
1: Selle linnu kohta. Mul oli peas ikka veel kaelkirjak. No midagi pikka, ei,
0: no nii.
1: Ühesõnaga, et kui ma tahtsin jõuda, oli see, et kui sina nüüd, eks ju, sinna maale elama lähed, aha. Kas meil oli juttu tiigist, kas sina unistad, et sul on mingisugune veegu siis ka kõrval, kui sa näiteks otsustad oma elus kunagi maale kolida? Kas vesi...
0: Ma ei ole mõelnud selle peale, sest ma ei ole mõelnud sellest hetkest, kus ma kolin ära maale.
1: No võt.
0: See on aus vastus.
1: Sulle ei meeldi lihtsalt sellised...
0: Ma olen lihtsalt laisk inimene.
1: Kuidas
0: ma
1: nüüd välja tuleb?
0: Ma olen lihtsalt laisk inimene, sellepärast, et maal elamiseks on vaja jõudu, rammu ja jaksusel on kogu aeg vaja midagi teha.
1: No, muidugi, jaa, sa pead ikkagi selg läheb kõige ennem.
0: Eks ole?
1: Ma arvan, jaa, sa pead rohima ju. Rohima ja...
0: Jaa.
1: Aga mõtta, sa saad ka ju majapidamist niimoodi korraldada, et sul ei ole mitte ühtegi sellist nagu ajama pinda või noh, et sa ei pea ju kasvatama seal midagi ju.
0: No jah, et siis sul käibki robot niiduke ringi ja sul on lihtsalt selline noh, nagu muluväli.
1: Sa võid sinna näiteks ehitada ajama asemel tenise väljaku, seda hooldada.
0: Aha, tõesti.
1: Ma siis käiksin sul hea meelega külas.
0: Okei, okay. Vaata, see mulle tundub, et sellesse pärast sa mind suunad sinna maakodu rindele, et siis sul oleks nagu koht, kus suvitada.
1: Võiks ole, jah. Võib olla, aga see vist ei õnnestu praegu väga.
0: Proovi järgmine kord uuesti. Ja.
1: Usu mind, ma proovin. Usu mind. This is Wiz MC. It's Tyler. This is Show Me Love. Show Me Love. Show Me Love. On Power Hit Radio.

0: Portlandis on ostufestival. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale, ole esimene, Sportland.
1: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Power Hit Radio. X on

0: pool kuus läbi ja noh, siin on ju selles mõttes ikkagi väga eriline koos meiega sõita, sest et me rändame selle autoga ajast tagasi iga päev ja nüüd on see aeg käes.
1: Ja 25 aastat tagasi täna trendis siis Ameerika raadiojaamades sellise artisti nagu Usheri lugu You Remind Me.
0: Usher, Usher, Usher. Kas Usher oli see, kes Justin Bieberi avastas?
1: Jaa,
0: või oli vist, mingi teine tüüp?
1: Neil vist tõest oli see ühine link. Ma praegu täpselt ei mäleta, aga kuskil nagu see mälestus pead tõstab. Aga Usher ise siis on teada tuntud Ameerika laulja, laulukirjutaja, tantsija ja näitleja, kus juures tema kodaniku nimi on siis Usher Terry Roman IV. Ja ta on siis üks aegade mõjukamaid R&B artiste. Alustas 90-ndate lõpus sellise tiineka staarina ja on müünud üle 100 miljoni plaadi ja võitnud 8 grammit. Ja karjäär on siis väldanud üle 3 dekaadi.
0: Ja Voices oli ka siis üks juhendajatest siin hiljuti.
1: Ja 2024 astus ta üles siis ka Superbowlil, mida teadupärast jälgis siis 123 miljonit televaatajat. Tuli tal samal aastal välja ka album, mis jõudis Billboardi 200 edetabelis siis teisele kohale. Ja kus juures mulle Usheriga alati meenub lihtsalt selline lugu, et vaata Usher tähendab ju inglise keeles ka uksehoidjat. Ja meil oli inglise keele tund gümnaasiumis ja siis meil olid, me pidime alati inglise keele tunnis rääkima ainult inglise keeles, nii et ka meie sõnavara kontroll oli selline, et õpetaja seletas sulle inglise keeles ja sa pidid siis seda sõna teadma. Ja siis seletati ka, et noh, see inimene, kes tihti peal on sul seal ukse peal ja avab seda ust restoranis või kuskil klubis ja nii edasi. Ja minu klassi mäletas, et see oli keegi räppar. Aga ta ajas segi ja mul ei peelu lõpuni meelde, kuidas ta lihtsalt kraaksatas oma koha pealt. Eikon! Nii et see alati meelub. See ei olnud Eikon ikkagi uksehoidja on Usher.
0: Usher ja Eikon, no võtta on ju aga ka huvitav nimi, mida võibolla.
1: Jah.
0: No, meie siin eestlase jaoks Usher ei tähenda ka ju midagi tegelikult.
1: Just nimelt, nagu lihtsalt üks artist on.
0: Lihtsalt üks nimi ja mulle meenub üks intervju, kus mul nüüd ei tule selle koomiku nimi meelda, aga koomik võttis kaasa oma isa jutusaatesse, kus ka diivani peal oli Usher. Isa oli lava taga koos koomikuga enda pojaga ja tutvustas, et näete, et see on Usher ja siis isa küsis temalt siis seda kohanumbrit.
1: Super!
0: Vot, jälle teine lugu sellega.
1: Ja samas see on niiti piinlik, kui siis võtad seda nagu näkku.
0: Näkku jõud, jah. Anyway, on mis on, selliseid asju tal kindlasti juhtub, aga siis peab meelde tuletama, mis mees ta on. Grammysi lausa 8, Superbowlil esinenud, album Billboardi tipus ja nagu sa ütlesid, juba 30 aastat peaaegu siis siin meelelaotus äris olnud.
1: Jaa, ja sul on ka õigus, Jüri, tõesti Usher on olnud ka Justin Bieberi siis üks mentoreid. Tema ei olnud nüüd küll see, kes ta leidis, aga esimene mentor oli ta küll. Lõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: alla hinnatud.
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
0: Selge, juba lähen.
2: Ole juba aegsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: Täna TV3 uudistes. Maleva suvi sai traditsioonilise piduliku rongkäiguga alguse. Malev on paljude noorte jaoks esimene päris töökogemus, mis on maleva fenomen, et see iga aasta aina populaarsemaks muutub. Eesti Maaelu muuseumid alustavad peagi väikese, aga kõneka eksperimendiga, millega hakatakse hindama mulla tervist. Mulda maetakse puuvillased aluspüksid. Kuidas peaks aluspükste mulda pistmine näitama, kui terve või haige on muld? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
12: Eeloleval ööl on ilm vähese vahelduva pilvisusega, ööhakul hakkab hoovihma sadama, laialdaselt tekib ka udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on samuti päris sombune, endalõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib ka veel udu, pärastlõunal on sajuhood suuremad, samuti on äikesoht ja sooja on homme kuni 20 kraadi.
13: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Kello on kohe 6, siin tervitavad Karine ja Jüri.
1: Avastasin ühe huvitava artikli, mis räägib Eesti naisest, kes elab Tartus ja tema kogub kõike, mis on öökulli kuju või pildiga.
0: Ehk siis tassid, taldrikud, mingid, ma ei tea, tarbesemed teised.
1: Ehted, prossid.
0: No ja muidugi ja kleidid, püksid.
1: Kõik kujukesed, no kõik võimalik. Ja ta on ise siis öelnud, et öökull on kõige ägedam metsalind, tal on oma vägi sees. No teadupärast öökull on ka selline... tarkuse sümbol just kui on ja. Ja naisterahvas ise on öelnud, et ennast tuleb ümbritseda asjadega, mis teevad sind õnnelikuks ja tõesti tal on kodus üle 1000 eseme, mis on öökulli kujuga. Ja see tuletas mulle meelde, et kui mina ostsin oma korteri, siis minu korteri eelmine omanik fännas ka väga öökulle. See ei olnud see sama naine, sest siin on pilt juurde toodud ja nimi ka, aga ta fännas lausa öökulle nii väga, et mul oli ikkagi välisuks oli ka üleni kaetud kollaste öökulli printidega.
0: Tal oli välisukse peal siis, tal oli custom made välisuks, jah. Kas tal oli niimoodi seespool välisust, et korteri poole vaid väljas, jah?
1: Väljas.
0: Sa vahetsid selle vist ära, või?
1: Lasin üle värvida,
0: sest
1: mina nii suur öökulli fänn ei ole. Aga tõesti, ma nägin nii palju öökulli asju, et ma pole selle peale tulnud, et no näiteks, et brillaud võib olla öökulli pildiga.
0: Jaa.
1: On võimalik osta, noh loomulikult võtmehoid ja igasugused, et vidinad. Ja mul ei ole endal kunagi olnud sellist mingit ühte asja, et ma oleks nii suur fänn, et võt ostaks ainult selle pildi või kujuga. Sest vaata, kui inimestel tekib tavaliselt selline mingi hobi, siis tihti peale hakkavad nende sõbrad ka neile tooma neid esemeid juurde.
0: No jah, siin näiteks käisin asja siis pere juures ja minul üks pereliige näiteks kogub pastakaid.
1: Aha.
0: Ja niimoodi ikkagi kastide viisi neid juba.
1: Aga kas ta kasutab ka neid pastakaid?
0: Ei. Okay. See on lihtsalt selline hobikene vaata. Ja no ütlen minu no, niimoodi, et kui sa nüüd peaksid Karine mõtlema mingi ühe eseme peale, noh, et nagu siis need öökullid, et sa peaksid mingid sümbolid, see ei pea olema loom üldse.
1: Jaa.
0: No, et mis sümboli sina paneksid välisukse peale? Mina tean, mis sa paneksid.
1: Mis ma paneksid?
0: Viiuli võtti. Noodi võtti ma paneksid.
1: Jah, et siia saab tundi tulla.
0: See on ka selline asi, mida sa ilmselt, kui sa teeksid tätoveeringus, oleks see asi, mida sa enda keha peale paneksid.
1: Võibolla tõesti, ma ise mõtlesin, et sa mõtled midagi muud sinna. Ma proovisin kohe nagu näha sinu pähe.
0: Aa, lubad tääni mingid jalatsed äkki või?
1: Ma tõesti arvasin,
0: ma arvasin,
1: et sa mõtled, et mingid kontsakingad või tegelikult mu esimene mõte oli, et nagu pokaalid.
0: Okei, okay, minul sellised asja ei tundki pähe üldse.
1: No, jah, see oli mu esimene.
0: Ikkagi mõte läheb muusika peale, kui ma mõtlen sinu.
1: Okei, okay, no näed siis.
0: Ja. Aga mina ise võibolla paneksin mingid tennisreketi vist.
1: Jaa, kus üles vaata nende viiulvõtmetega on küll see, et ma tean muusikõpetajaid ja ka lauljad, kellele ikkagi tuuakse ka alati kingituseks, noh midagi, et kui on viiulvõti, et noh alati kingitakse.
0: Ja.
1: No see ostab loogiline ka.
0: Aga ega see inimene ei pruugi ise tahta neid.
1: Ühel hetkel võibolla enam ei taha
0: nii. Ja, aga, ja mina ühel hetkel kinkisin ainult oma naispere liikmetele kõrvarõngaid ja siis muude ütles, et kaua sa kingid neid kõrvarõngaid ja kanna neid nii palju. Peab ütlema tegelikult,
1: see on aus, kuigi mina olen küll selline, kes iga asja peale pigem naeratab ja noh, umbes kingitud hobuse suu ei vaadata, aga tegelikult ma väga hindan inimesed ütlevad, sest kinkija tahab ka rõõmu teha. Ja siis on täiesti okei öelda, kuule aitab nüüd nendest kõrvarõngastest, et liigume järgmisesse etappi.
0: Liigume edasi, ninarõngas võibolla.
1: Just, väga tore.
0: Oh jah, no neid öökullid iga tähes siis on seal Tartus, ma saan aru, jah, et terve korter, see on nagu öökulli muusium, jah?
1: Tundub nii.
0: Äge. Kell on kohe 6.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: kell on saanud siin kuus vahepeal, no Eestimaa suvi ametlikult tegelikult ei ole veel ju alanud, 21 siis on see aeg, kui on pööripäev ja siis saab ka suvi officially siis algust, aga no suve nii-öelda siis muusikaline suvi tähendab, on ju alanud juba ammu ja täna üks nendest suurtest kontsertidest ka toimub ja Karine, sina suundudki sinna varsti juba.
1: Just nimelt, kui me siin saate alguses mainisime oma emade sünnipäevi, siis minu ema juba pikemat aega ütleb, et tema kutsus ikkagi bändi ka oma sünnipäeval esinema ja see tähendab siis väikese vimka, kui öeldud, et Black Eyed Peas tuleb ju Eestisse, nii et täna õhtul lähen mina neid kuulama.
0: Mustade silmadega hernekesed.
1: Tead, ma, see on kuidagi selline bändi nimi, mida ma ei ole kunagi päriselt endale ära tõlkinud ja ma alles nüüd mõtlesin selle peale, et kust see tuleb üldse?
0: Mina vist lugesin kunagi, aga ma ei mäleta. Black Eyed Peas, see on ilmselgelt mingisugune, tead, mingi ajalugu sellel terminil on. Aga
1: et päris tühja koha pealt pole alustatud. Ja. No see bänd on ikkagi ka ju pikalt koos käinud ja noh, loomulikult mina mäletan ikkagi enne kõike seda umbes sellest ajast, kui ma tiinekas olin ja siis seal laulis ju Fergie. Fergie küll laval ei tule, tema asemel on keegi teine naiste rahvas, kes laulma hakkab ja kindlasti saab ta ka suurepäraselt hakkama ja hommes on kõigest sellest juba muljetada, aga Black Eyed Peasiga mul meenub alati üks lihtsalt äärmiselt kummaline juhtum ajast, mil ma olin 17.
0: See oli alles ju.
1: Aitäh, see on sinust väga kena. Aga nimelt, no ikka sinu otseetris võiks ju välja rääkida, kuidas me sõbrannadega üritasime siis alajalise nööklubisse saada. Ja ma mäletan nii hästi, et me olime ühe sõbranna juures kodus ja siis kolmas sõbranna ütles, kui hakkas mängima Black Eyed Peasi lugu see Monday, Tuesday, Wednesday ja Thursday. Et see on väga hea enne, see on väga hea enne. Eelmine kord, kui ma klubisse sisse sain, siis me kuulasime täiega seda lugu ja siis me saime sinna klubisse sisse. Mis sa arvad, mida need ebausklikud 17-aastased tegid? Kuulasid veel 4 korda seda sama lugu, sest see oli ikkagi hea enne, et saada klubisse sisse.
0: Rääkides sellistest headest ennetest, ma siin uurisin vahepeal, et Black Eyed Peas siis toiduna ongi sellised mingi liikube, siis on mingites kohtades Ameerika Ühendriikides siis selline vana aasta õhtu toit, mis toob uueks aastaks väga palju õnne.
1: No näed siis, vaata, ja me ei pruukinud seda teada, aga 17-aastaste tüdrukutena me seda lugu kuulesime. Esimest sööklubisse sisse ei saanud, aga teise küll.
0: Vot. Ikkagi järjepidevad.
1: Järjepidevad ja täna ma saan minna sinna kontserdile ja võibolla ei küsitegi dokumenti.
0: No kas sinult siia maani veel küsitakse dokumenti? Ma eeldan küll.
1: Mulle meeldis, kuidas sa muutsid selle lause minekut poole formuleerimise pealt. Oi, sa oled hästi kasvatatud meesterahvas.
0: Ma ei ütle midagi. Aga said aru mu küsimusest, jah?
1: Sain küll.
0: Ka minult ei küsita.
1: Aga kui küsitakse, alati teen Instagram story sellest.
0: Ai, muidugi, keegi ei usu muidu ju.
1: Ja
0: sõnaga Black Eyed Peas täna juba siis ütle, kus Havenis või? Ei, vana sadamas.
1: Just nimelt, vana sadama kruisiterminalis just.
0: No, väga äge. Ilusad kontsertid, kummikud kaasa.
1: Absoluutselt ja vihma keeb ka, see keeb Eesti kontserdielu juurde.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Tere sulle, hea kuulaja. No seitsmeni meie siin sõidame, kui see möll siin läbi saab. Suundu teleri ette, mis siin ikka teha? Väljas, kes sombune ja kell 20.30, kui avad TV3, seal saad. Me lähme Taavi Immatule Gretega külla täna.
1: Kas saad natukene ka reeta, et mida te siis koos seal valmistama hakkate, mis lauale tuleb?
0: No ütleme niimoodi, et ma ei ole vist, ma olen suur ropendaja. Tegelikult, ainu, eraelus.
1: Eraelus, just, keegi niimoodi ei tea seda.
0: Keegi ei tea seda. Ja minu arust ropendamine on ka selline kunst tegelikult. On nagu omamoodi kunstivurma.
1: Väga täissõnad.
0: Ja ma tegin väga palju siis kunsti selles saates, ütleme niimoodi.
1: Ütleme nüüd, et sa olid oma kunstniku...
0: Eras.
1: Ja.
0: No, meid viidi sõidutama ikkagi. Me mestusime ühe väga kiire auto sisse.
1: Assa,
0: ja läksime ringrajale. Ja ütleme niimoodi, et see ajas karjuma küll ja sealt lipses väga toredaid sõnu.
1: Kes roolis oli?
0: Taavi ise oli. Taavi on väga suur autode armastaja, kiiret autode armastaja. Me käisime ka püssi laskmas. Me jõudsime väga palju teha.
1: Wow!
0: No nii, võt, ja kui lähed siis täna TV3 peale, siis saad, ma arvan, et võibolla need on sisse pandud. Ma nägin seda klippi, kus ma seal leiutasin igasuguseid uusi roppesõnu, aga ma ei tea, kas need eetris on, aga no, et... No, piipitavad ära need aga.
1: Ma just mõtsingi vaata, et olete seal ringrajal ja siis nagu auto nagu undab ja siis vahepeal on siis piip, piip, piip, piip, piip.
0: No ikka, no meil oli see GoPro sinna sisse pandud niimoodi ja seal oli see ikka jube, ma ütlen ausalt, ma just ei ole niigi kiires autos kunagi olnud ega sõitnud.
1: Kui kiire see siis oli?
0: Ma ei jõudnud vaadata seda.
1: Silmest virvendas.
0: Termomeetrit seal on ja. Ühesõnaga kõik virvendas. Esimest korda ma mõtlesin, mul on mingit oksakotti vaja.
1: Ma tean, ma ainult kuulen su juttu ja mul tuleb sisse see kõhetunne.
0: Ma võtsin vett selle peale praegu, sest kui mul tuli, vaata see on see, et läheb seest õõnsaks.
1: Ja.
0: Nagu sa oled selle mingisuguse ratta peal seal linnanmägis.
1: Minul hakkab kõris alati poomaga.
0: Ai.
1: Mul sinna kohta, jah.
0: Ikkagi vaata, läheb sinna, millega sa tööd teed.
1: Võibolla tõesti, jah.
0: Üles tuleb ka läbi selle ju.
1: Eks ole, aga täna õhtul saab siis näha seda, et kas ka Jüril suure ringrajal rallimise peale tuli üles või mis seal saates saama hakkab.
0: Või tuli alla hoopis. See võis ka... Võtan, piiri peal oli.
1: Täna õhtul TV3-st näeb kõike seda, kuidas nii piiri peal oli.
0: Kell 20.30 igatahes. Taavi Immatule me küll läheme ja muidugi toit on ka fookuses. Ja oi, tema kui ju meister kokk tegelikult meisterdas meile suurepärast kraami. Nii et vaata täna, et ja Jüri, TV3-st kell 20.30.
2: Sõidame Poweriga. Eestis

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Belgia ja Egiptus . täna õhtul TV3-s .
1: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed . 250 grammi , 1 euro ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero , 2 liitrit , 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: juhei , suvi ! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
4: Viikend.ee , Eesti parim valik .
5: What's if man like ?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: Is he the good in everyone?
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Kulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: On Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Ale Plus nüüd kaup 24. Kuni miinus 50%. Kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta. Kaup 24.ee.
8: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Omavahel vastamisi alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
9: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Täna TV3 uudistes. Maleva suvi sai traditsioonilise piduliku rongkäiguga alguse. Malev on paljude noorte jaoks esimene päris töökogemus, mis on maleva fenomen, et see iga aastaga aina populaarsemaks muutub. Eesti maaelu muuseumid alustavad peagi väikese, aga kõneka eksperimendiga, millega hakatakse hindama mulla tervist. Mulda maetakse puuvillased aluspüksid. Kuidas peaks aluspükste mulda pistmine näitama, kui terve või haige on muld? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Topauto.ee
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: No nii, esmaspäev meil siin Poweris vähemalt küll saab nüüd läbi. Läheme, üks läheb kontserdile, teine läheb vaatab, äkki saab trenni teha väljas. Meil siin ju aknad ei ole, et peame niimoodi tõele näkku vaatama, kui me uksest välja läheme. Eks siis vaatab, kas sajab või ei saja. Sul ju kummikud kaasas ja mantel ja...
1: Vihma mantel on küll, aga kummikuid veel vist peab sinna kontserdile igaks juks jalga paneva. Aga selge on see, et sajab vihma või ei saja. Meie oleme tagasi siin Power Eetris juba homme kella 4.
0: Ja ilusat esmaspäeva õhtu jätku sulle.
1: Ja meie uus päeva küsimus on kohe üleval, nii et mine vasta ka sellele Facebooki vahendusel ja kohtume juba homme.
0: Kohtumiseni!
1: Tšauki tšau!
2: Sõidame Poweriga! Eetris on...

0: Jou,
1: hei, hei,
2: meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Seekord läheme külla Taavi Immatule.
1: Oi, see on ilus.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
1: Juba täna õhtul kell 20.30 ikka kolmes.
2: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
0: Eelolaval ööl on ilm vähese vahelduva pilvisusega. Ööhakul hakkab hoovihma sadama. Laialdaselt tekib ka udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on samuti päris sombune. Ennelõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib ka veel udu. Pärastlõunal on

0: Jalgpalli MM-i finaalturniir omavahel vastamis alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: What's Superman like?
1: Mõned päästavad planeete.
0: Is he like you?
1: Ainult tema suudab päästa universumi.
2: He sees the good in everyone.
1: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
8: Eeloleval ööl on ilm vähese vahelduva pilvisusega. Ööhakul hakkab hoovihma sadama. Laialdaselt tekib ka udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on samuti päris sombune. Endalõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib ka veel udu. Pärastlõunal on sajuhood suuremad. Samuti on äikesoht ja sooja on homme kuni 20 kraadi.
9: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.
13: Go, go.
14: Yep.
15: Brand new.
16: New hit music.
17: Power resolution. More new music right now.
18: Power.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Belgia ja Egiptus . täna õhtul TV3-s .
1: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .

0: vocalista Perú. Salud.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna orra.

0: miinus 70%. Ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
2: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
3: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
4: Eeloleval ööl on ilm vähese vahelduva pilvisusega, ööhakul hakkab hoovihma sadama, laialdaselt tekib ka udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on samuti päris sombune, ennelõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib ka veel udu, pärastlõunal on sajuhood suuremad, samuti on äikesoht ja sooja on homme kuni 20 kraadi.
5: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kuulvet esitlen Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee /jalka-mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
4: eeloleval ööl on ilm vähese vahelduva pilvisusega , öö hakul hakkab hoovihma sadama , laialdaselt tekib ka udu ja sooja on öösel kuni 13 kraadi . homne päev on samuti päris sombune , endalõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib ka veel udu , pärastlõunal on sajuhood suuremad , samuti on äikeseoht ja sooja on homme kuni 20 kraadi .

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: to the track. Check 1, 2. The music's coming through.
1: Back to the hits
2: on Power Hit Radio.
3: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
4: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
5: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, ma päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab ikka.

istuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrst sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees. Ära vaata!

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Chiletit erano kalle. Natuke nii, natukena.
1: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.